Nuž teda v rámci dovolenkových obľúbených destinácií Slovákov ponúkame ďalší tip. Bulharsko. To patrí medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov nielen kvôli priateľným cenám, ale najmä pre rozmanitosť, ktorú ponúka. Slnečné pobrežie je ideálne pre tých, ktorí majú radi rušný nočný život a množstvo zábavy. Primorsko je zase obľúbené pre rodiny s deťmi vďaka pokojnému prostrediu a širokým piesočnatým plážam. Svätý Vlas je naopak ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú elegantnejší zábavy.

0: zážitok s nádhernými výhľadmi a kvalitnými reštauráciami. Určite sú tu opäť v ponuke výlety, cestovanie s deťmi, viaceré hotely ponúkajú samozrejme minikluby, animačné programy, takže je sa na čo tešiť. No a čo bude trojka? A v rámci dnešného rebríčka, to si povieme v ďalšom vstupe, v tejto chvíli Roxette.
1: Chlaď sa s nami, sme tu pre teba. Záhorácke rádio.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach, v premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

0: 18. a 19. septembra vedú všetky cesty na Záhorie. Prichádza legendárny skalický jarmok. Čaká ťa Tomáš Klus a jeho cieľová skupina.
1: Co když to takhle nech?
0: Komajota. Mark Dan, ktorý valcuje domáce i svetové rebríčky. Svojím hlasom očarí aj Martin Chodúr. A poriadnu dávku energie zo sebou prinesú čarovné ostrohy. Tešiť sa môžeš aj na dobré jedlo, poctivé remesláči, pestrý sprievodný program. A v piatok večer na príbeh, ktorý rozpovie samotné svetlo. Tak si píš. Skalický jarmok 2026 už 18. a 19. septembra. Vstup je pre všetkých zdarma.
2: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
0: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
2: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS.
3: Hľadáte elegantný a trvácný obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
0: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
3: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou. Vôňa čerstvo upečených koláčov, poctivého pečiva a zákuskov, ktoré pohľadia dušu. Tradičná výroba a predajňa Naše svadobné koláče v Holíči ponúka denne čerstvé koláče, trdlové orechové rožky, pagáče a pestru ponuku tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú plné kvalitnej čokolády bez pridaných farbív a konzervantov. Nájdete nás v Holíči na Školskej ulici 6 v areáli bývalej škôlky za Slovenskou sporiteľňou. Sledujte naše stránky, svadobné koláče na sociálnych sieťach, Facebook a Instagram, kde nájdete denne aktuálnu ponuku výrobkov. Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0952 010 757. Naše svadobné koláče. Tradícia a poctivá chuť.
0: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod zavináč diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica.

0: I'm sexy and I know it. Je tu záver dnešného vydania relácie Hráme pre vás a ja som sľúbila ešte tretie miesto v rámci obľúbenosti Slovákov a ich dovolenkových destinácií. Trojkou je ako inak Chorvátsko. Je to spojenie tradície a komfortu. Je to slovenská dovolenková klasika, ktorá stále prináša aj novinky a nehovoríme teraz o tých zvýšených cenách za všetko. Ale určite kompletný stravovací servis, prístup k moru, výborná poloha. Naozaj, kto si chce užiť komfort bez kompromisov, tak by sme Chorvátsko určite odporúčali. A propovedeli ste, že niektoré scény filmu Vinetu sa natáčali v chorvátskych národných parkoch, napríklad pri Plitvických jazerách. No, my sme to vedeli a teraz to už viete aj vy. Nech ste sa už vybrali kamkoľvek, vedzte, že prázdniny pomaly, ale isto končia. No a nebudeme pesimistickí, pretože leto ešte stále trvá. Ďakujeme za pozornosť v rámci relácie Hráme pre vás, tejto chvíli Coldplay a zo štúdia sa lúči Laura.
1: Počúvaj nás celé leto. Zaži s nami to pravé osvieženie. Leto so Záhoráckym rádiom. Záhorácke rádio.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도

0: 11 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Počasie.
3: Pripravená je aktuálna predpoveď počasia, dnes jasno až polojasno, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele aj prehánky, výnimočne búrky. Najvyššie denná teplota 22 až 27 stupňov, viať bude slabý vietor o sile do 20 km za hodinu. Zajtra, teda v piatok, jasno až polojasno a teplo. Najnižšia nočná teplota 13 až 7, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. Viac bude južný vietor o sile do 30 km za hodinu. V sobotu polooblačno až oblačno, prechodne lokálne až zamračené, ojedinelé na západe prehánky alebo búrky, najnižšia nočná teplota 18 až 13 stupňov, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, viať bude prevažne juhovýchodný vietor o sile do 30 km za hodinu.
0: Československé hity.
1: Československé hity.
0: Slovensko-české hity.

Krátko po 11. štartujeme reláciu Československé hity. Môžete sa tešiť na Dana Hulku, na Jakuba Smolíka, Metalindu či Zuzanu Norisovú a v druhej hodinke to bude aj Zuzka Smatanová či Janek Ledecký. Príjemné počúvanie.

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: Skalický jarmok podporili zlatý partner podujatia, ktorý prináša hlavných headlinerov, Bratislavská vodárenská spoločnosť. Strieborný partner Skalického jarmoku, Grafobal, akciová spoločnosť. Hlavní partneri podujatia, Fakultná nemocnica Agel Skalica, H+H Skalica, EHS, Aproxima, Víno Masaryk, Schaeffler, Proterm Production Skalica, Pohrebná služba Pekár, Unistau Skalica, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Trnavský kraj zážitkov. Hlavní partneri podujatia spoločne prinášajú detskú zónu Skalického jarmoku 2026. Partneri podujatia: HTS Real, Rekma Trading, Cora Geo, NG Services, Euforia Klub Holíč, Nákupné centrum Max Skalica, Skalický pivovar Špicer, Didaktik, Gur Computers, Byland Group Skalica, Skant, Hilega Spol, Lark, Ake Skalica, Vimpera, Vepos Skalica. Mediálni partneri: Záhorácke rádio, internetový portál Záhorie.sk, Skalická mestská televízia.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio.
1: Maďar mi povedal
0: Záhoracké rádio.
1: Francúz povie
0: Záhoracké rádio.
1: Nemec povie
2: Ja das
1: Záhoracké rádio. Ja.
3: Všetci počúvajú
4: Záhoracké rádio.

0: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.